0: crossed left boat level 1 flight.
1: And the 7-1 is going to Tokyo Airport this morning, and airport passing out of here.
0: Report passing level 9-7-6.
1: Yeah, altitude of passing.
0: Roger, flight level 211, flight level 150 by the
1: way. And 7-1, expect Iris 0-3-4 right approach. Clear via Spock Town arrival, Houston Delta, QS 3015.
0: Tango 34 right.
1: Yeah, 7-7, expect IRS 0-3-4 right.
0: Roger, check out 0-3-4 right.
1: And so, keep on control right. Yeah, 7-7, regular Temis. Rainer out 1-2, DD speed 1-7-0-1. Only 0.518,
0: 1-7-0
1: は greater until 7 BME contact light at 1-135. 1-7-0 は greater until 7 BME contact at 1-135.518. 7-7-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9